0: ene lengdenji ene kuzime gi ta ikiru ene dawa chapa shenya da lobe matangi ba ene chishaje sheni la so ba tene gi da ga da lobe luja wa de mangbu ji da ye ba re luru sa ji thu yu che da zhe na lo ne shung che mun zeng da an de di ga sa chi san da Oh ini, saya lebih bau yang ini. Jadi tak ada di mana tak, tak di negeri tak kasur pergi sejuk tu pun mungkin juga nane, tak sangat seru ke. Mak mama macam itu sana, ni lebih sanjai kangi sangat seru pun coba sanjai jangan korang ke sana mah tak siapa, betul betul itu saya jinze. Tak betul betul itu saya siapa di sana lebih lending ke, ini sangat seru pun coba. Ini dewasa itu zaman zai. Dewasa itu zaman mana zai itu sana, sanjai kangi, ini masa awal itu mana tuan zai itu sana, sanjai ni rangga mana sung sebe, ini sung tang khasil ya, lengdeng kita, kencur nangin balik, lengdeng kita kencur pang. Tapi lengdeng kita ke kencur nang sebe, dale ya, cisu pandan dawe, ya mana cik kasur le, simju nang, lepas da kasur, dawa cakwe. だ、さあ、しろくんでは、つくせ、全員でじゃね、だ、三階じゃんが損傷で、やろべん連電機、けん、パンバナンで、え、に、けん、ジュ、民族、かそうで、ぴげた、ちゃばしたなよ。だ、で、ちゃばなべくどりや、え、に、ち、ちゃばらちぶじかるとよ、それはいいな。かそうで、ぴげ、ち、だ、かだちだなんか、しょかだかいね、ちぇじん、ジュ、ち、ぎ、せめ、ジュ、じゅ、となおい。だ、めばち、せばとよ、ぐや。 태양에는 在于这三年你会还是不得的但可你还没得不是差这个要的论文零点给广播了呀那怎么提没什么怕这个家呀这那怎么提没什么怕这样这个把他团团这些干了拍摄主义也是麻烈现在当本来让人是迷失了呢 Miss love tu, nangsam cik, mi pomo cik, mi yed yed macam, tanya mangu cik tu syah tu yari. Ini dah miss ada kawas gua rasa patut usia begini na. Mi senyi senyi ni aja barai. Lewe lendeng ke, koran rangi, ini gigi nombor siapa ti, ini kangsa senyi senyi sini lewe lendeng sung yari. So jadi ini itu sana lewe lendeng ke, ngaran zola ya, kang pergi nang ya, di tending ni, ko yebe si nanti ya, tesam si tanya tu yed ada sung yari. さ、で、今インドさんね、え、そうそう。新時代なんかだ、中間団結局、さまで、他にとらず、社会民心的自由でさね、ランセナオルって、ロイバレ。ランセナオルって、チョイバレ。チョイシェバソングや。え、ロビン連電機、ランセン社会社会インドさんね、他にとらず、社会社会新時代ね、え、ランセナオルって、もちろん社会ソングやれ。
1: 真正研究学生所属组织的三万吨难度，他拥有嘛？你把它了，把它定义，他呢？哎，你开发就通用不多啊！真正一般人都在呢，他，做的大概的是，他呢都让人学习实验时代，没兴趣，你查，是啊，他呢都让人学习没兴趣的，哎，三节讲的嘛，这个，告诉我嘞，早些时候我们这边嘛，教育人员在呢做台湾管的嘛，送下不去，早些时候让给台湾做送过来的。 但是电子是不让我们送啊，搞得台湾讲讲送点去，顺序不得让送点去。上届讲就我们大家让那些什么送点去，所以当零点给的这个时候，这边可多了。但是电子的嘛，讲的送点去，蒙古讲的多啊。所以零点给他，他呢，哎，他呢，这个呀，他，朝鲜那边给电子，电子的，哎，告诉我这个，让上哪了，对的，没注意，设备，储存上面设备，哎，电子就是送的，对了，人就他们，然后。